0: Облонскийнің іші жатақ еді. Орманны сатқан пұлының үштін ішкі қысмы хайзынып болды. Қалған бір қысмынымы 10% төвәлітіп бері шәрті білән, содигер оныңға олдың беріп болды. Әмді содигер оныңға бір дейін бәмәйтті. Оның үстіге долли, менің өз мүлкімге игідарчылық қылыдыған хоқуқым ба, деп ашқар баянат илан қылып, үштің бір қысым орманның сетіліп, пулыны еліп болған хөджетіге қол қойышын рәт қылды. Облонскийнің маашы толықы білән өйнің хыражетіге кетіп, кәйнігі сүрей верешке болмайдыған парч бұрат қәрізлеріні төліп түгітішке чарысыз қелып ататты. Янчуқы құрық жүріп ататты. Бұ бір көңілсіз әм сәт іш еді. Облонскийнің бұ әхвалғы чыдап жүріші мүмкін әмәс еді. Оның түшінішке бұның сәбәбі маашының төвәлігі еді. Қызмет орны 5 жылының алдыда яман әмәс еді. Әмді хазір тылғы алғучылығы еқлі болып келіп ататты. Петров банкығы директор болып, еллық маашы 12 мүн. Швентескен бір шеркетнің ледері болып, еллық маашы 17 мүн еді. Метин банк құрып, 50 мүн рублі еліп ататты. Мән ұқлап ятқа оқшайма. У хәкмі әммені ұнтып қалды. Деп ойлыды Облонский, өзі дымы башқылады мәрәнчіп. Шыныңден кейін у ұяқ-бұяқ құлақ селіп, сүріштіріп жүріп, ақыр қышның ақырда найты яқшы бір орынның барлықыны байқап келіп, ұрық тұққан дос бұрадарлар арқылық алды білән Москвады іш башылды. Әт язғы бағанда шарайт пішіп етіліп, өзі ялғыз Петербургқа кетті. Тапқан орны еллық маашы мүңдің 50 мүңгічі болған рахат әм әр тірептің дарамет келіп тұрдыған найты яқшы орын болып, екін қиылладың бері бұндақ орылла хелілі көпейіп қалған еді. О, Жәніп Төміріол банкісі Кредит бірләшме шеркетінің дайымы хәйәтлік орны еді. У орын мо шуныңғы оқшыған башқы орылладек, әтраплық білімге иге, ин тайын палиятчан адамнәгі мұқтаж еді. Әмма әр жүкі тарептін ондақ етішкен адамләні тапмақ наайды тәс еді. Ондақ адамны тапалмаған халетті мо, у орынға яман ниетлік адамләнің қойылып келешедің сақылыныш үчін, шәрт тошмысы мо, дұрыс ниетлік адамләні тепіп қойсымы болатты. О адам чоқым ісмі жесміғы лайық, яқшы ішқылдыған адам болышы шәрт еді. Облонски бәкмі болмысымы, әр халда шу қатарды санылыдыған ісмі жесміғы лайық дұрыс адамлардың еді. Бұй әрді дейліп атқан дұрыс сөзі, Шу чаглада Москвадагы юқур табиқидикилер ичида доим дейилип турдуган дурус карханычы, дурус язгучы, дурус журнал, дурус орган, дурус эким деген гэплер билан бир маанидеги гэп иди. Бу гэп яна дурус деп аталган бу адам, бу органлар гези келгенде hükümet билан каршылашышка жүрөт кыла алайды. Деген мәніді мұ түшініләтті. Облонски шындақ кепләні көп қылыдыған юқыр тәбиқі дікілі ішчіде яшайтты, әм шуланың ішчіде дұрыс адам санылатты. Шының үшін оның бұ орынны игілішіде үміт чоңырақ еді. Бұ қызметнің еллық маашы 7 мүңдің 10 мүңгічі еді. Яны тәхі әсілдікі қызметідің қалмай, Бұ қызметіне қошымчы өте етті. Оның бұ орынғы ерішеш, ерішәлмәсліке, ішкі министр білән бір есіл зады ханым вә ішкі яхудиғы бағлық еді. О, бұланымы тоғырлап болған еді. Шындақты мұ, Петербургқа bir berip kelmesi bolmaydı. Bunundan taşkari u sınlısı Anna'a Karenin'den acırışı doğruluk enik cevap elip kelişki vədi kılgan idi. Şunu bilen u Dolly'den 50 grobli elip Peterburg qarap yürüp ketti. Oblonuski Karenin'nin kütüphanısı da onun Rusya maliyesinin açarlap keçişinin sebepleri üstüde tınmay sözləp ketip atkan dokulatını anlap oltıratdı. Çapsanraq sözünü tügesse, üzümünün hem Anna'nın işlerini sözleşip alsam dep tıt bolatdı. Togra, bu geplanın hemmesi raz. Dedi Karenin kitap köygen çağlada takıp aladığan közeynikini közdün elip, ilgirki kaynaksığa sual nəzir bilen qargan orlıqta Oblonuski nait təpsili toğır yezilibdi. Amma hazır ən keriki erkillik idi, dedi. Toğır deysen, bunun da erkillikni öz işigi ağan yeni bir muyum məzmun mu ba? Dedi Karenin öz işigi olgan digen bu üç sözni olaydı urgu bilen dep. O dokulat içindeki Oblonuski diyen gepki münasivetlik abzasını okup veriş için közeynikini yana takıdı. Karenin xatları tolumu inik. İki terpi xelili boş kalgan kol yazmını varaklap, özü kayıl kılıç küçük küçlük dep kargan aşı bir abzasını yana okuşku başladı.
1: Men şahslarının paydasını közlepemez. Belki umumnun paravanlığı. Tövən təbiqidikilə bilən yukur təbiqidikiləgə bir dək muamili qiliş gerəklikini oylab, tam ojni bejini qoqda siyasetini qollamay kelavat emən.
0: O, şu gəpni dəb bolub, közəynikinin üstüdün Oblonuskiyi qarab qoydu.
1: Lekin ola bunu çüşənməy vatıdı. Özlərinin mənbətini oyla vatıdı. Құрық кеп сетші ватыды.
0: Облонуски Каренин сөзлеп, ұланың өз ұттырғы қойған пилаллағы қошылмай, Русиядекі барлық апетләні пайда қылып тұрватқан ашы яман адамләнің идея вә әркеттірге келгенде, оның сөзінің түгешкі аз қалғалықыны мөлчәрліді де, өзінің әркелік тоғырсыдекі сөзінің мұхимлықыдың vazgeçip, onun digerlerinin hemisi ki koşuladığı allıkını bildirdi. Karenin okuştun tohtap, bir iş üstüde oylavatkan dek ulturup kol yazmını varaklıgılı turdi. Muşpırsatı davulay, navada Pomoruski bilen uçuruşup kalsan, menin Cenip Tömür Yol Bankası Kredit Birleşmiş Şirketinin daimi heyetlik uğrunda işligimnin bağlıkını dep koysan, Oblonuski, xelidin beri təmək qilib kilovatqan bu xizmət toğırlıq tolu sözləb kətkəşkə gəpnin ait ixcam xatasız dedi. Karenin onundun yenidin təsis qılınqan bu orunun əhvalini təpsili sorab, andın çonqır xiyalqı kətdi. O, bu orunun işlərinin özünün planıqa qarşı kilidigan yerləri bağımı yox, şunu oylavatatdi. Lekin o yeni organının işleri bek mümürekke. Onun üstüge özünün planının çetiladığan dairesi bek mükken bolgaçka, derru hüküm çıkırışka amalsız gelip, közüdün közeynikini elip, Oblonuski'din sorudu.
1: Men onunla bu ıltımasını desem boludu. Lekin ne mi üçün bu orunga kızıqıp kaldın?
0: Yıllık maaşı yakşı. 9000 rubliği bardı iken,
1: benim kısa dehvalim. 9000 rubli?
0: Karenin kapakları türülüp, onun sözünü tekrarladı. Oblonuski talep kılıp atkan bundak köp maaşlık orun, o özünün planı da tekitligen, iktisatçallık prinsipinin asası maiddiği zıt idi.
1: Men hazırkı yukur maaş tüzümünün, Hükümetimizin hata iqtisadi siyasetinin ifadesi ikkallik doğruluk bir parça makale yazgan men.
0: Onda kosa, senin şu kandak kılış gerekti. Meselen, bir bankı başlıkının maaşı 10 min rubli boğan bolsa, bu onun kıgan hizmetigi erzidigan hak. Yeni meselen, bir injinerinin yıllık maaşı 20 min rubli bolsa, bu onun kılavatka işinin istikballık muhim hizmet ikerlikini bildirdi.
1: Meningçe maaş mı tavar üçün tölündüğün hak. Şuna bu hak talep kanunu tarifinin belgeleniş gerek. Eğer maaş belgelengende bu kanunu sel karalsa, mesela bir şöyenini bilip ütküzgen, bilim hem kabiliyette köp paraklanmaydıgan işki enjinerinin biri yılı 40 min rubli asa, yeni biri 2 min rubli ilip, şu maaşı kanaatlense. Yani mesela, hiç kandak alaylıki yok bir advokat bilen, adetki bir atık esker yukur maaş bilen bir bankının başlıklığı teyillense. Kesip et alaymen ki, bu kıl maaş talep kanunu bu içemez. Belki uçuktan uçuk şahsi menfaat yolu bilen belgelengen buludu. Bu intayın kabih suyu istimallık kılmış. Hükümet hizmetlerge pek mi ziyallık. Menin karşımça...
0: Oblonski deru kuyoğlunun sözünü bölüp etti. Oğo şundak. Ama hazır hükümet devletki paydalık yeni organlarını kurup atıdı. Nemeli deyli bunun hemisi istihbalı parlak işla. Hazır en mühim bulup atka iş çokum yakşı işleş. Oblonski yakşı işleş digen sözünü alaydı tekitlep eytti. Karinin yaxşı işləş, durus işləş digən bu sözünün Moskvada tarqılıb yürgən mənisini hazırgıcı bilməkdi.
1: Durus işləş digən pasifliknin bir xil amili.
0: Bu gəpləni qoyub, pürsət çıxıb qalsa, Pomorskiyğa dəb, mənə bir yardım qığına.
1: Bu iş köpürək, Bolgarinov'ku bağlıqı deymen.
0: Bolgarinov tereptikile tolu koşulgan. Dedi Oblonski kızırıp getip. Bolgarinov'nun gip çıkkanda Oblonski'nin kızırıp ketkini, bugün etigende o onun üyüge berip yaman tesirat bilen kaytip gelgen idi. Oblonski özü talep kılıp atkan kızmetnin terakkiyat istikbalı ba Raurus hizmet işkellikige çonkur işengen bolgaç kıla, o Yahudinin uygu bağan idi. Lekin o adam özgü okşaş onun kubul kılışını saklap durgan ademlerini kubul kılmay, kubul hanısı da işki saat saklatıp koygan idi. Şuna o işini oylısıla Oblonski'nin bedini tikelleşip gitetti. Padişa Riyorik evlatlardan bolgan Oblonski, o Yahudinin kubulhanısı da 2 saat saklap oltırıp kalgını üçün mü? Ya ki ömürü de tuncuk etim atı boğullarının yoludun çıkıp, hükümetki sadık bolmay, öz aldığı yol izdep mangallıkı üçün mü işkılıp, özünü tolu mu bir aram sezetti? Oblonski, Bolgarinov'nun kubulhanısı da kütüp oltırgan şu 2 saat içi de royunu çüşürmey, kubulhanı içi de uyaktım bu yakı menip şürgen. Pat pat burutunu tolgap, başka erzcile bilen paranlaşıp durgan. Yani özünü meskır kılgan dek kılıp, Yahudiga menin bir hacitim çüşte, epsus, köp saklatıp içim puşte, dep koşak koşup, şu arkalık bu yerde oltırganlığa hem özüge bu yerde uzak oltırıp geçişinin azabını sezdürmezlikini oylugan idi. O şu 2 saat içi de bir aram hem tıt tıt bulup oltırdı. Ahır Bolgarinov onu kubul kılgan mı boldi? Lekin nemi sebeptin işkellikini özümü bilmeydi. Ya Yahudiga mening bir hojitim tushdi. Afsus, ko'p saqlatib ichim pushdi degan chaqchaq gapining sababidimi? Yoki boshqa sababdimi? Bolgarinov uningga g'alitili bir sipoilik bilan muomala qildi. Bu muomilasidan Oblonskiyni kamsitganligidan ko'ranglagandek bir xil holat ko'rinib turatdi. Oxirida u uning talabini rad qildi. Oblonskiy bu ishlarni unutib ketishni o'ylab yurganda, Karenin uning ismini chiqirib qolgan edi, uning qizirib ketgani shuningdan edi.
2: Sizga zoti nima kerak?
1: Oshingizning sizga yozgan xatlari kerak.
2: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
1: Er kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?
2: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
1: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, eri bilan balasini tashlab ketmoqchi bo'lgan odamni razildisi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdurim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina. Sen bilen meslehetleşidigan yeni bir iş bağıydı.